Oikoite, oikoite, Mava Pico, oikoite, Coa, oikoite, Lisa 1, opción 12, Nelson Ruiz, oikoite, amigo, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, oikoite, en la concejal, dan un tata, borqueta, ve, oikoite, a con debe, oikoite, a, oikoite, lista 1, opción 12, oikoite, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, opción 12.